0: karong pagkatumba.
1: Sindihi kining pabilos paglaom sa kanunay mo silaob sa pagsiya. Kayang bini sa damgog na luya ning umabalikon ko pagsabwag. Panalanginis sa patigayon, mamungag dagko sa buntag og sa hapon. Ay paambit ko sa templo mo og sa uban bunga sa kamalipayan. Pan ko nakwintas ko gayod ang tunok sa kapait kay pagbuot mo. Ligo na lang kining pagtug pag-alaga dinhi sa imong templo. Pahiri na lang kining luha, naglaom dito sa langit, hinumdumi ako. Lipaya sa gingharian mong migila sa bulawan o Dios akong Ginoo. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

Nagagit siya. Ah, nilingi siya ning akong nahimutangan. Posible ka nga nahibaw siya nga ako siyang gililit.

0: Tua na sila.
1: Maayo kaayo yung pagkapilis driver ni Rina, ma'am.
0: Oh. Nakapatikod kong kasaligan siya.
1: Hinoan, dili man kita makasiguro sa tao.
0: O sa'y buto mo ipasabot?
1: Kung ang iyalag itsura ang atong basihan, ma'am, buhutan man siya sa kugtanaw. Pero sa tinuod na niyang kinaiya, ang wala pa nato may bawa eh.
0: Pero nakasiguro ko nga wa ko masayop sa akong pagpili niya.
1: Ay, Noon. Ikaw na ko na. Maayosad kay dili pa kaayo tigulang ang imuhag na pili.
0: Ako ka nang gituyo aron nga dili maglisod og adjust niya si Rina.
1: Sakto. Maagayad. Kilisod kaayo kon magulang kaayo ni Rina. Na, musamot gad nga dili sila magkasinabot.

0: Puh, stop na sad. Pero, mayo na lang kay dili kay traffic na ni Higayo na. Kasagaran rong oras ha. Traffic man unta. Higayo na. Kanang sakyanan nga niya sa kuntupan. Ang sakay, ano? Si Rina. Dili may masayop ko. Siya ang sakay ni ng maong sakinan.
1: Kung ikaw mahiligon sa kape, ani ang nagkaroon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan, ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa Panyawan. Ang Panyawan hibaluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. At dunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. At dunay sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. At dunay sad kini saktong katamis nga dili makapiligro sa diversa asukar sa lawas. Busa kung gusto kag kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

0: Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
1: Manaa usab kanimo.
0: Maghinulsol kita sa atong mga kasalanan. Pangayon nato sa Ginoo ang iyang pasaylo, aron maandam kita nga mo sa ulog nining santos nga misa. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios
1: nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton.
0: Kaya akong sala, akong dakong sala.
1: Busa na nanguyo ko kang Santa Maria, kanunay ulay,
0: sa tanang mga anghel o mga santos,
1: o kaninyo mga igsoon, aron
0: kung yampo sa Ginoong
1: atong Diyos.
0: Kaluyan unta kita sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

Magam po kita. O Diyos, may gugmaunta kanimo. Diha sa tanang mga butang o labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay, nga imong gitagana alang sa may gugma kanimo. Katung kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoo Hesu Kristo, imong anak, nga buyo garyuban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod

0: Kinudlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan. Sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason una kamo. Ug ipaila ko ang akong katarong, ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya ug magtamod sa adlaw igpapahulay ug magtuman sa iyang mga sugo. Panad-on ko sa balaan kong bukid. Ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog ug mga halad inihaw. Dawaton ko dito sa akong halaran kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Maglipayon ta ang mga nasod o magsadya. Tuod kay nagamanduka sa kanasod.

0: kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon pahin kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo aron masina ang imong isig ka Hudiyo o maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasig-uli ngadto sa Dios, unsa pagha kung dawaton sila kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaloy-an kamo sa Dios tungod sa misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanan mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog mo niyo.

0: kaninyo,
1: manaw sab kanimo.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Mibiya si Jesus ni itong dapita pag miadto sa kayutaan dool sa mga siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niya itong dapita, miduol kaniya ug mituaw, "Sir, anak ni David, kaluyin taon ako. Ang anak kong babae giyawaan ug nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Jesus?" Miduol ang iyang mga tinunan kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kaayo, akanato ug saba kaayo." Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako nga to lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." Apan miduol ang babae ug miluhod sa tubangan ni Jesus, "Sir, tabangi in taon ako." Mingon siya. Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." Ang babae mitubag, "Tinood ka na, Sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon." Og si Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo." Og niadto dayong gutlua, naayo ang iyang anak. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.

0: Og mitubag si Jesus, Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon, usa sa dili nato masabtan, unsa man gayod ang naa sa hunahuna sa Ginoo. Kung inyong mabantayan sa miaging Domingo, iyang gisaway si Pedro pagkagamay sa imong pagtuo. Kung inyong nahinumduman, katumihangyo si Pedro nga mulakaw sa tubig, nakalakaw pero hinahinay na unlod. Busagingnan siya ni Jesus, pagkagamay sa imong pagtuo. Ug karon aniya kining pagano, walay ngalan sa katilingban, giingnan, pagkadako sa imong pagsalig. Mga brothers and sisters, kung atong ipatidlom kining maong understanding, nga naman sa sinugdan, wala man siya panumbalinga ni Jesus. Apan, kung mugo down deeper kita, usa kini ka maanindot nga pagtulunan may tungod sa pagkamalahutayon. Sumala sa inyong nakita diha sa screen kaganina, faith refuses to die. Mao ka na. Baliko na ito. Ganong nagdumili, even ang mga tinunan, mingon palaktwa siya. Kinsa man di ay kining babae nga taga Kanaan. Sabto na ito ang sitwasyon. Si Jesus miadto sa Tero o sa Sidon, dapit sa mga lugar sa mga pagano. O pagano kining babae, dili Hudiyo, taga Kanaan. Sa mga mata sa mga Hudiyo, kining babae hugaw, rejected, dili angay, hatagan o pagtagad. Kining maong babae, usa ka inahan nga nag-antos. Gani ang iyang anak nga babae, gisakit sa yawa. Kining maong babae, walay katungod sa ato paning panahon, murag walay human rights. Pero bisan nga wala siya'y katungod, miduol gihapon siya kang Jesus, nagpakaulaw gayod siya nga miduol kang Jesus. Dili lang kay simple nga miduol, misinggit pa siya, Ginoo, anak ni David, kaluyi in town ako. Kaluyi in town ako. Mao kining unang lakang sa pagkamalahutayon. Nga bisan ug wala kay katungod sa kalibutan. Mga igsoon, mausab kini ang hagit kanako, kanato. Duol gihapon kan Isos. Ayaw surrender sa pagduol kaniya. Mao kini ang lakang sa pagkamalautayon. Unsa may response ni Isos? Una, nga gisulayan sa Ginoo ang pagtuo sa babay sa tulog kahigayon. Mao kini ang masinati nato usahay sa atong pag-ampo. Una, the silence of God. Apan, sumala pa sa pagbasa, apan wala mo tubag si Jesus, bisan usa kapulong. Kita, pila ba kita kabisis nga nag-ampo, nga misanati kita nga daw, murag walay tubag, bisan hangtod karon sa atong mga pag-ampo, daw walay tubag gikan sa Ginoo. Hilom ang langit. Pero, ang babae, wala maulaw, wala muhunong, nagpadayon siya og singgit. Kaluyi in town ako. Usahay mga igsuon, ang kahilom sa Ginoo, the silence of God is not a refuse, dili pagbalibad. The silence of God mao kanang pagsulay. Git kung tinuod ba gayod ang atong tinguha kaniya. Kay usahay ang atong mga pag-ampo, ang atong request sa Ginoo, head level. Pero wala makagamot ngadto sa kailadman sa atong kasing-kasing. So, munang mingon kita, wala ko paminawa sa Ginoo, wala ko tubaga sa Ginoo. Ikaduha nga, pagsulay sa babae nga nasinati, ang katawhan mismo, ang mga tinunan mismo, buot siyang iit sa puwera, buot siyang papahawaon. Mao ka na, giingnan siya sa mga tinunan na papahawaon, giingnan si Jesus sa mga tinunan na papahawaon siya. Apan unsa may tubag ni Jesus? Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Murag giingnan ang reaksyon sa mga tinun-an, murabaw giingnan, wa kay labot diri, dili ka ka grupo namo, wala kay katungod. Pero unsa may gipakita sa babae, tinuod, sakit paminawon ang gibuhat sa mga tinun-an, bisan gani sa pagpakahilom ni Jesus. Pero ang babae, wala masakiti, wala mobiya, mas miduol pahinoon siya og mihapa at tubangan kang Jesus. Higala, ang tinuod nga malautayon, bisan gibalibaran sa tao, magpaubos. Magpaubos gihapon at tubangan sa Diyos. Unsa may gisulti ni Jesus ngadto sa babay, instead tubagon siya, Ginoo anak ni David, kaluyin taon ako, hilom ang Ginoo, taud-taud nga mitubag, ug ang tubag sa Ginoo, dili maayo nga kwaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Dili ba insulto? Dili ba sakit paminawon? Pero unsa may tubag sa babae, wala siya mo reklamo, wala siya nakiglantugi, miingon lamang siya sa pagkamapaubsanon ng mga pulong, tinuod ka na Ginoo. Apandisan gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumu nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Nahingang dinhi, nahingang ha si Jesus sa pagkaanindot nga realization sa maong babae. Bisan mumpo. Remember, mumpo. Wala siya mangayo sa tibok. Lahat pagkaong diha sa plato. Pero unsa iya? Bisan mumpo lang. Igo na. Mga igala ang iyang pagpaubos. Mao ang pag-ab, ang iyang pagkamapaubsanon, mao ang pag-abli sa kasing-kasing ni Jesus. Busa, unsa man diay ang atong makatungnan nining pagkamalahutayon sa babae. Ang pagkamalahutayon dili mao ang pagsupak kung dili pagkamapainobsanon o mapaubsanon nga pagtuo. Wala siya magbagulbol, wala niya gikritik, gisaway si Jesus, kung dili nangayo lamang siya kaluoy gikan sa Ginoo. Ang malahutayon nga pag-ampo, kanunay inubanan sa pagpaubos. Mao kini ang irony kanato. Kay kasagaran nato mag-ampo kita. Ang atong pag-ampo, pagbagulbol. Ang atong pag-ampo, pagkigisturya sa Ginoo, puro reklamo, puro pagkwinta. Kung unsay atong nabuhat sa simbahan. Mga igsuon, ang pagkamalahutayon dili muhunong kung nabalibaran. Kung may pananglitan, kung may hunong pa ang babae sa diyang papawaon siya, dili niya matagamtam ang paglaom. Dili niya masinati ang kaaliman sa iyang kahiladman. Dili niya masinati ang kaaliman sa iyang anak. Mao kini ang agit kanato. Apan nakaapan lang kay daghan kanato karon. Mga Kristiyanos, mga Katoliko, dali ra kaayong muundang sa pag-ampo. First, second, third, kung wala gihapon, makasinati sa response sa Ginoo, muhunong na. Pero, ang babay nga taga-Kanaan, nagtudlo ka nato nga pagkamalahutayon sa pag-ampo. Mga kaigsuunan, kung hangtod karon sa imong mga pag-ampo nga daw walay tubag, ayaw kaluya, ayaw surrender, anang Ginoo naminaw kanimo. Kung dili pag-ampo sa pagkamalahutayon kay ang ganti sa pagkamalahutayon langit nun. Sa katapusan, giingnan siya ni Jesus, babay, pagkadako sa imong pagtuo. Mao kini ang usa ka pinakamaanindot nga pagpadayag nga gisulti ni Jesus sa tibuok balaang kasulatan, pagkadako sa imong pagtuo. Ug diha-diha naayo ang iyang anak. Busa ang hagit kanato, mga kaigsuonan. Unsa man kanang mumho nga nagsakit kanato? Unsa man kanang sakit gikan sa yawa nga nagsakit kanato? Basin ang imong kaminyoon nga nagkagubot. Basin imong anak nga nahilayo sa Ginoo. Basin ang imong sakit nga dugay na nga wala gayod maayo hangtod karon. Or basin ang imong problema financially o kalisod sa kinabuhi, ayaw gunong sa pagduol sa Ginoo, sangpita siya. Ayaw pag-undang sa pag-ampo, bisan hilom ang Ginoo, bisan murag walay, wala kay katungod na muhangyo kaniya kay ikaw sa kamakasasala, bisan na sakit ang proseso, padayon. Kaya ang Diyos dili malipay or dili mahimuot niadtong tao nga misurrender sa paghangyo kaniya. Malipay siya sa pagtuo nga bisan mumhu lamang ang atong pagtuo, igo na kana nga makapabag-o sa atong kinabuhi. Palihog manindot. Moingon kita.
1: Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tawog alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga maymayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Ang atong langitong Aman, nagdasig kanunay kanato sa pag-ila ug pagsinati sa iyang presensya diha sa atong mga buluhaton, ilabi na diha sa atong mga panginahanglan. Busa ihalad nato kaniya ang atong mga pag-ampo ug sa matag pangamuyo kita mutubag, Ginoo, patalinghugi kami.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang atong Santo Papa, mga obispo, kaparian ug mga relihiyoso, magkanunayon sila sa ilang pag-alagad sa simbahan, ang katauhan sa Dios, ang pag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang mga pangulo sa atong panggamhanan, dinasig sa lamdag sa Espiritu Santo, maglantaw sa kayuhan sa tanang katauhan, ilabi na gayod ni atong nanginhanglan sa inanaling pagtagad o pagatiman, mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Nga ang mga lideri sa atong matag-katilingan,

0: nga ganti alang kanila nga nagpuyo sa katarong sa buhi pa sila. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, patalinghugi kami.
2: Langitong Ama, nasayod ka sa tanan among mga panginanglan, bisan pa og dili namo ibungat kanimo. Sa tumang pagsalig naglaong kami nga amo kining mahuptan subay sa imong kabubuton og paagi. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Palayog manglingkod og atong andamon ang atong mga halad uban sa mas sponsor karon ang purok malipayon og purok rubia.

0: Mga Egson, pagampo ka mo, aron ang ako inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Dawata ang among sakripisyo Ginoo, nga mao'y panagbayluay sa mga gasa, pinagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong gihatag. Makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

nayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan mao'y imong pagbuot, nga maluwas kami, pinagi sa usang asama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y naguli niini kanamo, pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Pagbusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon.

sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipi

aron pagandom sa kamatayon pagkabanaw ni Hesus Kristo. Nagalad kami kaniyo, amahan, niningpan sa kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kaniyo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kaniyo. Imuha nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maingpit kami diha sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Anthony among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang yanahan nga hulay sa Diyos, kang sanusi nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga mayaon. Pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Yata nga na kanimo makagagahong amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Tagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay mana kaninyo,
1: maanaw sab kanimo.
0: Pakita natong timan sa tong pagkamanagsuon,

0: Kinimo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bula nang gidapit sa paniapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: palihog mangluhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o may gugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o may nulsulo namong kasing-kasing, kami nangalyupod sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasala bato kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagproptikta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan aron uban sa iyang natural nga katahum o gasa. Kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan, o ang imong ginghalian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa mga pasalamat. Atong pasalamatan ang Zamboanga del Sur 1 Electric Cooperative Incorporated kun Zamsurico 1 nga gipanguluhan ni General Manager Sir Jose Raul Saniel uban sa mga Board of Directors og IDPICT Ma'am Asusina Lagora alang sa pag-live coverage niining Santos nga misa matag adlaw Domingo kaninga time. Aron mapalapnag sa kadaghanan kining atong Santos nga kasaulugan sa atong mga kaigsuunan. Kini makita og madungog sa Zamsurico 1 Facebook page og Zamsurico 1 official YouTube channel. Ingon man usab nagasibya sa imulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian City Facebook page. Palihog usab sa magpasalamat usab kita sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga misa. Salamat kayo sa ilang manager sa Bell FM. O atong pasalamatan ang atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay, ang atong mga lictors, ang atong mga alagad sa Eucharistia, servers of the gift, ang atong mga collectors, ang atong Mother Butler Mission Guild o ang atong choir karon. O kitang tanan nga niya karon atong daigon o atong palakpakan ang Ginoo. Palihog manindo.
1: Ang Ginoo manaka ninyo.
0: Manaw sab kanimo.
1: Manalangin kanyo ang Diyos nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Nahalad ng Santos sa Misa, ang lakaw kamo, dadaang gugma, pambitang kalinaw ni Kristo.
0: Salamat sa Diyos.